0: asta prichaia. Cist Frișna.
1: Frișna busca.
0: Frișno na bestu. Ciala brat, in buba coreli. Bas and rave.

Sama. Best Muzica. Strișnă Muzica. Party Muzica. Stai. Tu e Best, Best.